că nu mai pot. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii? Dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi.

am săpat o fântână și nu am zidit vreun templu. Eu nu am fost prietenos uneori, poate sunt un anti-exemplu. Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins prea des copii. N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un anti-exemplu.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

bine, sănătoși. A venit momentul să luăm încă o porție de bună dimineața Călăraș aici la Radio Voce Scampi. Am trecut de ora 8, foarte puțin, cu câteva secunde și trebuie să înceapă emisiunea pe care o vom avea împreună aici până la ora 11 și bineînțeles că vom asculta cea mai bună muzică din tot FM-ul și bineînțeles că vom avea și informațiile de care aveți nevoie și uite așa, timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Am 32 de grade Celsius pentru astăzi, anunță meteorologii. Și bineînțeles că avem o zi, să zicem, plăcută, caldă, relaxată, cu 32 de grade Celsius în cuptor, da? În cuptor, în luna lui cuptor, e destul de bine. Pentru zilele următoare se anunță o încălzire, dacă nu o să ne speriem foarte tare, vineri 33 de grade, sâmbătă 34, pentru duminică se anunță așa câteva furtuni cu 33 de grade Celsius, apoi temperaturile scad din nou pentru săptămâna ce vine până la 26 de grade Celsius maxima. Deci o să fie o schimbare destul de pronunțată în ceea ce privește temperaturile și, bineînțeles, și starea vremii, pentru că o să fie cu averse, cu nori, cu de-astea, cu furtuni, așa că de duminică încolo ne pregătim pentru o răcorire. 8 și 2 minute, cum spuneam, cea mai bună muzică din tot FM-ul este aici până la ora 11, rămâneți cu Radio Voce Scampi, Dorin Buteres sunt și, ca în fiecare dimineață, vă spun bună dimineața de pe 101,1 FM în Călăraș și împrejurim, dar și pe www.radiovocescampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

spuneam ceva mai devreme în deschiderea emisiunii Bună dimineața, Călăraș, că avem așa, în perioada următoare, așa cum am spus, în perioada următoare vom avea, de săptămâna cealaltă, de luni încolo, vom avea o răcorire, ceea ce nu ne prinde rău deloc, pentru că, uite, mă uitam pe un de-asta, pe un studiu, bine, noi simțim lucrurile astea, dar trebuie să ne și spună cineva, pentru că altfel avem senzația că doar ni se pare. Dacă avem și o confirmare de la niște oameni care au făcut niște studii, atunci lucrurile se așează și știm cu toții că ceea ce am simțit este real. Uite, de exemplu, canicula ne afectează mai mult decât credeam și ne-au explicat și ce se întâmplă cu creierul în zilele cu temperaturi extreme și de ce devenim mai nervoși. Valurile de căldură nu provoacă doar disconfortul fizic momentan, ci influențează și modul în care gândim, reacționăm și ne controlăm emoțiile. Specialiștii spun că temperaturile foarte ridicate pot afecta în mod vizibil sănătatea mentală. Uh-huh. Tot mai multe studii arată că pe măsură ce temperaturile cresc, crește și nivelul de stres, cresc conflictele, dificultățile cognitive, nu poți să înveți, da? Sau, eu știu, poate ai altceva de făcut și nu te poți concentra. Cercetările citate de publicația italiană Il Post au asociat perioadele de canicule cu o frecvență mai mare a accidentelor de muncă, actelor de violență și a episoadelor de agresivitate. Deși oamenii de știință sublinează că temperaturile ridicate reprezintă un factor agravant, nu este... Deci,

ele, iar inima pompează mai intens pentru a susține acest proces. Această activitate suplimentară înseamnă un consum mai mare de energie și poate genera oboseală, senzație de epuizare, o toleranță mai scăzută la stres și la figurile altora. În același timp, transpirația abundentă crește riscul de deshidratare, iar asta este asociată cu dureri de cap, dificultăți de concentrare și scăderea atenției. Ne trezim că avem schimbări bruște de dispoziție și experimentăm o stare de iritabilitate accentuată. Psihologii ne atrag atenția că oamenii confundă adesea reacțiile fiziologice produse de căldură cu reacțiile emoționale. Lasă-mă că sunt nervos. Ai nu știe că dacă se duce un picuț la aer condiționat o să se calmeze. Eu știu. De exemplu, ritmul cardiac accelerat și respirația mai dificilă pot fi interpretate de creier ca semne de furie sau anxietate, ceea ce amplifică senzația de nervozitate și atunci și celălalt, interlocutorul, pentru că îl vede posta nervos, dar ce ții-mă la mine așa? Și uite așa se degenerează într-un conflict cauzat de o stare de disconfort termic. Un alt aspect important este deteriorarea calității somnului, care, na, știm cu toții, nopțile tropicale în care temperatura rămâne foarte ridicată reduc durata și profunzimea somnului. Lipsa odihnei de asemenea afectează memoria, atenția, capacitatea de a lua decizii, iar în ziua următoare oamenii sunt mai impulsivi și reacționează mai greu la situații stresante sau nu reacționează cum trebuie. Această combinație dintre temperaturile ridicate și somnul insuficient explică de ce în perioadele de caniculă conflictele cotidiene apar mai ușor. Ați văzut că se ceartă oamenii în trafic după câte o șicanare din cauza că nu merge aerul condiționat și el mergea cu geamul deschis. Na. Copiii și persoanele în vârstă suportă mai greu temperaturile deoarece organismul lor reglează mai dificil căldura. În același timp, sensibilitatea diferă în funcție de caracteristicile individuale. Unele studii sugerează că persoanele cu un nivel ridicat de nevroticism, unul dintre cele 5 mari trăsături de personalitate analizate în psihologie, reacționează mai intens la stresul provocat de temperaturile ridicate. Adică aia care sunt nervoși deja vor deveni și mai nervoși. Așa, contează și obișnuința cu clima. Mă rog, oamenii care trăiesc în regiuni mai răcoroase pot resimți mai puternic efectele caniculei decât cei adaptați la temperaturi ridicate. Și invers, dacă îi dai pe aia și îi duci în partea altă, vor fi foarte calmi. Adică pe aia crescuți la căldură, să iei să-i duci la frig, ei vor deveni foarte calmi și cu minți într-un colț unde vor încerca să se încălzească. Așa, deci cum spuneam, lucrurile nu sunt deloc plăcute. Specialiștii ne avertizează și că anumite medicamente, inclusiv unele antidepresive, pot modifica mecanismele prin care organismul își reglează temperatura și transpirația. În aceste cazuri, riscul de deshidratare și supraîncălzire poate fi și mai mare. Din acest motiv, persoanele aflate sub tratament trebuie să respecte recomandările medicului și să acorde o atenție sporită hidratării și evitării expunerii prelungite la soare. Deci, la plajă, nu. În condițiile schimbărilor climatice și al valorilor de căldură tot mai frecvente, tot mai mulți experți afirmă că efectele temperaturilor extreme asupra sănătății mentale vor deveni o preocupare din ce în ce mai importantă. Am auzit păreri conform cărora și acum 50 de ani erau călduri foarte mari și acum 50 de ani erau furtuni foarte, na, ploi de vară, cum ar veni. Da, dar erau mai rare, adică episoadele de căldură extremă erau 1-2 pe vară, pe când acum, dacă stăm să le numărăm, o să vedeți, sunt 1-2 pe lună. Sau pe săptămână, o săptămână, avem câte o săptămână care nu scade, maxima din termometre nu scade sub 35 de grade. Și atunci lucrurile devin stresante, din ce în ce mai stresante. Asta e diferența cu încălzirea globală. Adică e mai des decât înainte. Erau și înainte călduri, adevărat, că știm, da? Dar erau mai rar. 8:16, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți cu noi, avem acum un remix pentru voi, cu atât de multă energie.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Da, da, suntem la bună dimineața Călărași aici la Radio Voce Scampii. Și normal că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar mai venim din când în când și cu informații din diverse domenii, astfel încât să nu ne plictisim și să știm, să fim informați, să știm ce se întâmplă în jurul nostru. De exemplu, aflăm că Argentina este în finală după ce a învins Anglia, dar riscă sancțiuni din partea FIFA după un gest interzis la finalul meciului. Băi, e ceva cu campionatul ăsta mondial? Are de toate, din toate direcțiile, și cu bune, da, și cu rele. De exemplu, fotbaliștii sud-americani s-au impus miercuri în fața englezilor cu 2-1 și vor juca duminică finala împotriva Spaniei. Dar riscă sancțiuni după ce au repetat pe teren un gest dintr-un meci amical din 2014. Campioana mondială în titlu a obținut victoria de la Atlanta printr-o revenire în ultimele minute ale meciului datorită golurilor marcate pe final de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în poarta echipei conduse de Thomas Tuchel. Imediat după încheierea partidei, fotbaliștii argentinei au sărbătorit pe gazon, ținând în mâini un banner cu mesajul Las Malvinas sunt Argentinas, adică insulele Falkland sunt argentiniene. Malvine din, le zic ei, da? Deci insulele Falkland, un teritoriu britanic de peste mări, așa, situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, rămân obiectul unui conflict de suveranitate între Marea Britanie și Argentina. S-au întâmplat acolo niște conflicte mai mult sau mai puțin armate. La un moment dat, nimeni nu știa de unde vin alea pe acolo, dar, mă rog, a fost un conflict acolo. Bă, și cele două țări au fost implicate în conflictul ăsta vreo 74 de zile, în perioada aprilie-iunie 1982, în urma căruia au murit 655 de militari argentinieni, 255 de britanici și 3 persoane din insule. Un incident similar cu cel de la semifinala Cupei Mondiale de miercuri a avut loc în 2014, atunci FIFA a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 20.000 de lire sterline. E un fleac, cum ar veni. Așa, după ce jucătorii au afișat un banner cu același mesaj înaintea unui meci amical împotriva Sloveniei. Acum, ideea e în felul următor. 20.000 de lire sterline costă o reclamă făcută de echipa Argentinei pe teren într-un meci cu maximă audiență? Păi eu zic că e ieftin. Cred că orice firmă mare ar plăti 20.000 de lire sterline ca să aibă un astfel de mesaj într-un meci la o cupă mondială de mare interes și urmărită de atâtea milioane de oameni. Nu cred că e. Și cât e amenda? 20.000 de lire sterline. I-au rupt. Un fleac, asta zic. Așa, organismul de conducere al fotbalului mondial a declarat că gestul a încălcat regulile privind acțiunile politice și comportamentul necorespunzător al echipei. Probabil că la banii ăștia vor mai face vreo câteva, astfel încât lumea să conștientizeze mesajul. După meci, vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a postat pe platforma X un videoclip în care apăreau, se pare, soldați argentinieni alături de mesajul "Nu a fost doar un alt meci". Da, insulele, deci că conflictul între Anglia și Argentina este și la un alt nivel. Și la cel militar au ei acolo niște chestii de împărțit și pe teren, bineînțeles, că a fost un meci de fotbal. Părerea mea, și bănuiesc că și a multora dintre voi, este că n-ar trebui amestecate sportul și cu alte conflicte de altă natură, eu știu, politică, geografică și așa mai departe. Insulele Falkland sunt argentiniene, a spus Villarruel, au interzis aducerea lor la stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimile noastre. În perioada premergătoare meciului, ea declarase că semifinala avea ca scop punerea invadatorilor pe locul lor. Da, e un conflict care a escaladat cumva și pentru că, na, Argentina a câștigat, au avut cumva să facă pasul ăsta, a zis că uite că am câștigat într-un alt conflict. Echipa lui Lionel Scaloni a mai avut manifestări similare la acest turneu, jucătorii argentinieni intonaseră scandări care făceau referire la insulele Falkland și la marile vedete, Diego Maradona, Lionel Messi și după victoria cu 3-2 împotriva Egiptului din optimile de final. Cu toate acestea, înainte de semifinală, selecționerul declarase că nu va amesteca fotbalul cu politica și totuși realitatea este că acesta este un meci de fotbal, spune el, nu pot amesteca lucrurile, mai ales din respect pentru ceea ce s-a întâmplat cu atâția ani în urmă, a spus Scaloni. Dar s-a întâmplat, am văzut cu toții, deci s-a întâmplat să fie foarte multe. Practic, jucătorii de fotbal s-au transformat așa într-un fel de avampost, într-un fel de mesageri ai Argentinei în lume și pe alte planuri, nu doar sportiv. A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu putem face prea multe în privința asta. Asta este realitatea, se întâmplă lucruri în alte părți ale lumii și criticăm existența războiului. Desigur, ne amintim de acei oameni, dar este un meci de fotbal. Nu ar trebui să confundăm cele două lucruri, a adăugat antrenorul. Dar uite că se pare că jucătorii au avut un alt punct de vedere. Am nu știu dacă și antrenorul știa ce urmează ei să facă. Nu știm. Probabil că se va. Vor mai primi o amendă cum ar veni factura la reclamă 20.000 de lire sterline. Pam, pam. E ieftin. Știți cât plătesc o firmă la un meci de, eu știu, la ăștia în America, la galele alea de fotbal american? E vorba de milioane acolo, nu 20.000 de lire sterline. Deci acolo pentru un singur spot se plătesc la 20-30 de milioane pe apariție. Ăștia cu 20.000 e chiar ieftin la FIFA să faci o reclamă pe teren. Mulțumim!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Consiliul Județean Călăraș invită publicul la cea de-a doua ediție a Swim for Dreams Open Water Festival, programat în perioada 23-26 iulie pe canalul siderurgic și în portul turistic de Agrement. Evenimentul reunește aproximativ 400 de sportivi din România, Slovenia și Republica Moldova și combină în notul de anduranță cu spectacole, concerte și activități pentru comunitate. Punctul central este provocarea asumată de Alexandru Ioan Nicoară, care va înota continuu timp de 72 de ore pe același traseu dus-întors zi și noapte. Printre invitații de onoare se numără Martin Strel, cunoscut drept Big River Man, deținător a 5 recorduri Guinness, și Miodrag Radenovici, campion mondial și european la înot în ape deschise. Festivalul începe joi 23 iulie cu deschiderea oficială și startul maratonului. Vineri este programat un concert Compass, iar sâmbătă vor avea loc probe de 500 de metri, 1500 de metri, 3 și 15 kilometri, urmate de Starry Night Swim și concertul Kilafonic. Duminică la ora 11 se încheie provocarea de 72 de ore, iar programul continuă cu un concurs de kendama, artiști locali, ansambluri folclorice, gala de premiere și un spectacol de artificii. Intrarea este liberă. Evenimentul susține construirea unui centru de vacanță și recuperare pentru familiile copiilor cu dizabilități prin donații de 4 euro lunar realizate prin mesajul ZIDIM la numărul 8864. Județul Călăraș este singurul din România în care numărul salariaților a crescut în ultimul an, într-o perioadă în care piața muncii la nivel național a înregistrat o scădere de peste 60.000 de angajați. Datele Institutului Național de Statistică, aferente lunii aprilie 2026 și centralizate într-o analiză economică, arată că România avea aproximativ 5.110.000 de salariați, cu 60.100 mai puțin decât în aprilie 2025. Toate celelalte județe, inclusiv municipiul București, și principalele centre economice ale țării au înregistrat reducerea ale numărului de angajați. Excepția este Călărașul, unde efectivul de salariați a crescut cu 393 de persoane, ceea ce reprezintă un avans de 0,79%. Evoluția este importantă pentru un județ care s-a confruntat în ultimii ani cu migrația forței de muncă și cu dificultăți în atragerea investițiilor. Creșterea poate fi asociată cu extinderea unor activități din industrie, agricultură, comerț și servicii. Însă datele statistice nu indică deocamdată care domenii au avut contribuția principală. La nivel național, scăderea numărului de salariați arată o încetinire a pieței muncii pe fondul reducerii activității în unele sectoare și al restructurărilor din mediul privat. Pentru Călăraș, menținerea tendinței pozitive va depinde de apariția unor noi investiții, de calificarea forței de muncă și de capacitatea angajatorilor de a păstra personalul existent. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș își asumă rezultatele slabe obținute la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat și anunță un plan de intervenție pentru școlile și elevii aflați în situații vulnerabile. La bacalaureat, rata finală de promovare în județ este de 63,36%, în creștere față de procentul inițial de 61,3%. La evaluarea națională au fost înscriși 1.799 de elevi, dintre care 1.712 au participat la ambele probe. Un număr de 1114 candidați au obținut medii de cel puțin 5, ceea ce reprezintă 65,07% dintre cei prezenți. Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân ridicate. În mediul urban, 76,87% dintre elevi au obținut medii de minimum 5, în timp ce în mediul rural procentul este de 57,49%. Cea mai dificilă disciplină rămâne matematica, unde procentul notelor de cel puțin 5 este de 72,17% în urban și de numai 51,58% în rural. Pentru anul școlar următor, inspectoratul anunță testări inițiale standardizate, planuri remediale obligatorii în școlile cu rezultate sub media județeană, monitorizarea lunară a progresului și grupe de pregătire adaptate nivelului elevilor. Vor fi urmărite prezența la pregătire, evoluția la testările intermediare și numărul elevilor aflați în risc. Conducerea ISJ afirmă că rezultatele nu pot fi schimbate prin declarații, ci prin intervenție constantă, colaborare cu părinții și responsabilitate la fiecare nivel. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este o țară suverană și nu se lasă intimidată de amenințările venite din partea Rusiei, după informațiile privind intenția Bucureștiului de a produce drone în cooperare cu Ucraina. Șeful statului a făcut declarația la Kiev în cadrul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, unde a fost întrebat cum răspunde România mesajelor transmise de Moscova prin diferite canale. Nicu Șordan spune că Rusia este agresorul în această parte a Europei, iar alianțele din care face parte România au un caracter defensiv. Președintele explică faptul că Ucraina și-a dezvoltat în timpul războiului o capacitate militară și tehnologică importantă, în special în domeniul dronelor și al sistemelor moderne de apărare. Cooperarea cu autoritățile de la Kiev urmărește folosirea acestei experiențe pentru dezvoltarea unor capacități destinate armatei române. Proiectele comune nu sunt prezentate ca acțiuni ofensive, ci ca investiții în apărarea națională și în consolidarea industriei militare. Declarațiile vin într-un context regional tensionat, în care Rusia critică sprijinul oferit Ucrainei de statele europene și transmite avertismente țărilor care participă la proiecte militare comune. România rămâne implicată în formatele NATO, ale Uniunii Europene și ale Coaliției de Voință și susține că întărirea apărării este necesară pentru protejarea teritoriului național și pentru descurajarea unor eventuale amenințări. Autoritățile nu au prezentat încă un calendar complet al proiectului privind producția de drone. Adunarea Națională a Franței a aprobat definitiv legea privind dreptul la asistență pentru a muri, care reglementează sinuciderea asistată și, în anumite situații, eutanasia pentru pacienții cu boli grave irreversibile și cu un nivel ridicat de suferință. Proiectul a fost adoptat cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă, după un parcurs parlamentar complicat în care textul a fost susținut de deputați, dar respins în mai multe rânduri de Senatul cu majoritate conservatoare. Legea se aplică numai adulților care suferă de o afecțiune incurabilă, care le pune viața în pericol și care își pot exprima dorința în mod liber și în deplină cunoștință de cauză. Eligibilitatea va fi verificată de un medic după o evaluare colegială a criteriilor medicale și juridice. Pacientul se poate răzgândi în orice moment. Substanța letală va fi administrată în principiu chiar de pacient. În situația în care acesta nu o poate face din motive fizice, procedura poate fi realizată de un medic sau de o asistentă medicală. Textul urmează să fie analizat și de Consiliul Constituțional, după ce premierul francez a exprimat rezerve asupra unor prevederi, inclusiv asupra perioadei de reflecție de numai 2 zile. Franța se alătură astfel unui grup restrâns de state europene care permit în forme diferite și în condiții stricte asistența medicală pentru încheierea vieții. Subiectul continuă să provoace dezbateri puternice între organizațiile medicale, reprezentanții cultelor și susținătorii dreptului pacientului de a decide. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

0: Dan, It's My Life, 9 și 23 de minute. Asta ar putea să spună orice șofer de camion care ajunge acum pe Valea Oltului și care găsește Valea Oltului blocată, pentru că este blocată după ce un autocamion a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat pe DN7. Atenție, traficul rutier este blocat în această dimineață în zona localității Bujoreni, în județul Vâlcea, în urma unui accident în care a fost implicat un autocamion încărcat. Autoritățile estimează că circulația va fi reluată în condiții normale după vreo 4 ore. Nu mai știu la ce oră. Oricum este blocat la momentul ăsta, așa că dacă așteptați-vă să găsiți aglomerat acolo, pentru că sigur este, chiar dacă traficul, să zicem că s-a deblocat, coada de mașini este în continuare la locul ei. Traficul la 183 plus 700 în zona localității Bujoreni, județul Vâlcea, în urmă unui accident rutier produs în această dimineață, a trimis DRPD Craiova un comunicat. Conform primelor informații, a pătruns pe sensul opus de mers, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă. S-a pus de-a curmezișul. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților și să utilizeze, dacă se poate, rute alternative. Dacă aveți drum, evitați, pentru că, oricum, Valea Oltului e de evitat, cel puțin, până dau drumul oamenii ăștia la autostrada aia, șmecheră, între Pitești și Sibiu, da, de la Curtea de Argeș până la Sibiu. 9:24 de minute, rămâneți cu Radio Voces Campi oriunde ați fi pe drumuri, în așa fel încât să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care aveți nevoie. Uite, mă gândeam acum, pentru că l-am ascultat pe Dr. Alban, ce-ar fi să ajungem și pe la DJ Bobo. Hei, uite, am aici o piesă frumoasă, imediat după un scurt moment de pauză.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ța Călăraș și mai avem puțin timp de petrecut împreună. Mă rog, am trecut un picuț de jumătatea emisiunii. Avem așa, m-am confruntat zilele astea cu restricțiile YouTube-ului în ceea ce privește conținutul și anume că nu putem să difuzăm, de exemplu, emisia Radio Voces Campi pe YouTube. Da, putem, în schimb, să le arătăm copiilor cum să sară după bloc fără niciun fel de problemă pe YouTube. Ați înțeles? Este vorba despre bani. Avem un studiu care arată că YouTube continuă să recomande adolescenților conținut legat de tulburări de alimentație la un an după noi reguli de siguranță online. Deci, absolut orice. Dacă vreți, de exemplu, să căutați pe YouTube cum să slăbiți, absolut orice conținut, deși nu este verificat, este permis. De exemplu. Da? Și continuă să recomande utilizatorilor adolescenți materiale legate de tulburări de alimentație la un an după introducerea unor reguli menite să limiteze conținutul online dăunător, cum ar veni. Center of Countering Digital Hate, o organizație non-profit care studiază efectele nocive ale mediului online, a creat un profil simulat, reprezentând o fată de 13 ani din Marea Britanie, interesată pentru prima dată de conținut nesigur legat de dietă și imagine corporală. Cercetătorii au vizionat 10 videoclipuri potențial dăunătoare axate pe diete și imagine corporală, apoi au analizat următoarele 100 de recomandări generate de algoritmul UpNext al platformei. Rezultatul, unul din 10 videoclipuri recomandate conținea material dăunător legat de tulburări de alimentație, o îmbunătățire față de anul unul din 4 cât înregistrase același experiment în 2024, dar totuși un nivel considerat îngrijorător de cercetători. Rezultate similare au fost obținute și pentru profiluri de adolescenți simulate în Statele Unite și Uniunea Europeană. Adică cercetătorii ăștia s-au prefăcut că sunt niște adolescenți și au vrut să vadă cam ce le dă YouTube. Și au văzut. De, în schimb, așa cum vă spuneam, dacă eu vreau să difuzez programul, emisiunea asta pe YouTube nu îmi permite. Ba chiar mă blochează și mă și avertizează că dacă cumva mai îndrăznesc să dau muzică de la radio pe YouTube, o să mă blocheze de tot. Și zic, bine mă, hai că nu mai dăm. În fine, printre materiale încă recomandate de algoritm se numărau conținut care idealizează slăbirea extremă, un videoclip care promova un aport caloric zilnic mult sub nivelul sănătos recomandat pentru adolescenți și un altul care pretindea că ajută utilizatorii să slăbească subliminal, trimițând către un document cu un limbaj extrem de îngrijorător privind imaginea corporală. Google, compania mama YouTube, a declarat că platforma interzice conținutul care încurajează să ofere instrucțiuni legate de tulburări de alimentație, permițând în același timp distribuirea poveștilor de recuperare și a precizat că videoclipurile identificate în raport au fost eliminate pentru încălcarea regulilor comunității. E adevărat că poate le elimină ușor-ușor, dar asta doar în urma unor, probabil, în urma unor sesizări. În iulie 2025 a intrat în vigoare o parte esențială a legii britanice privind siguranța online, care obligă platforme precum YouTube să protejeze utilizatorii sub 18 ani de conținut de ăsta drăguț, să zicem așa, îi zicem drăguț, conținutului. Așa? Legea impune și evaluarea modului în care algoritmii de recomandare ar putea afecta tinerii cu amenzi de până la 10% din veniturile globale ale companiei în caz de nerespectare. O sumă care, în cazul YouTube, ar putea ajunge chiar la miliarde de lire sterline, cum spuneam, față de amenda primită de Argentina de la FIFA de 20.000 de lire sterline. Un fleac, da? Aici vorbim de miliarde de lire sterline pe care Google ar putea să le preda. Până la urmă, cred că nu este vorba despre... Cred că mai degrabă oamenii vor să ia banii, nu neapărat să protejeze

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, lansează o nouă serie de întâlniri directe cu locuitorii orașului, în cadrul unei campanii prin care își propune să discute față în față cu cetățenii despre problemele din fiecare cartier. Edilul spune că întâlnirile vor avea loc în teren, acolo unde oamenii pot semnala situațiile care îi preocupă și pot propune soluții pentru dezvoltarea comunității. Printre temele vizate se numără modernizarea infrastructurii, starea drumurilor, iluminatul public, spațiile verzi, locurile de joacă și servicii publice. Potrivit primarului, dialogul direct cu cetățenii este cea mai eficientă metodă de a identifica prioritățile reale ale comunității și de a stabili ordinea investițiilor. Administrația locală susține că astfel de întâlniri vor deveni periodice și vor completa sesizările transmise prin platformele online sau prin registratura primăriei. Cetățenii sunt invitați să participe și să prezinte problemele pe care le întâmpină în cartierele în care locuiesc. Reprezentanții primăriei afirmă că obiectivul este creșterea transparenței și implicarea locuitorilor în procesul decizional, astfel încât proiectele administrației locale să răspundă cât mai bine nevoilor comunității și să contribuie la dezvoltarea municipiului Oltenița. Tânărul Gabriel Penu va reprezenta județul Călăraș la Romanian Youth Conference 2026. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor implicați în educație, voluntariat și proiecte civice din România. Conferința reunește participanți din întreaga țară și oferă un cadru pentru schimbul de experiență, dezbaterea politicilor de tineret și dezvoltarea unor proiecte care pot fi implementate în comunitățile locale. Participarea lui Gabriel Penu reprezintă o oportunitate de promovare a inițiativelor dezvoltate în județul Călăraș și de stabilirea unor parteneriate cu organizații și instituții din alte regiuni ale țării. Organizatorii evenimentului urmăresc implicarea tinerilor în procesul decizional și dezvoltarea competențelor de leadership, comunicare și management de proiect. Reprezentanții județului consideră că participarea la astfel de conferințe contribuie la dezvoltarea unei noi generații de lideri locali și oferă posibilitatea de a aduce în comunitate exemple de bune practici și proiecte care și-au demonstrat eficiența în alte zone ale României. Conferința include ateliere tematice, dezbateri și sesiuni de lucru dedicate politicilor publice pentru tineret. Municipiul Călăraș se pregătește pentru Danube Summer 3x3, competiție care va avea loc în perioada 18-19 iulie și care va transforma centrul orașului într-un spațiu dedicat basketului, muzicii și activităților pentru toate vârstele. Organizatorii anunță că înscrierile sunt în ultimele zile, iar echipe din mai multe județe și-au confirmat deja participarea. Turneul este destinat mai multor categorii de vârstă și face parte din seria competițiilor de basket 3x3 organizate la nivel național. Pe lângă meciurile oficiale, programul va include demonstrații sportive, concursuri pentru spectatori și momente artistice într-o atmosferă de festival. Evenimentul urmărește promovarea sportului de masă și încurajarea practicării basketului în rândul copiilor și tinerilor. Organizatorii estimează că sute de sportivi și spectatori vor participa pe parcursul celor două zile, iar accesul publicului va fi gratuit. Autoritățile locale susțin că astfel de competiții contribuie la promovarea municipiului Călăraș și la dezvoltarea unui calendar sportiv atractiv pe perioada verii. Statele membre ale Uniunii Europene au amânat adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce negocierile dintre ambasadorii celor 27 de țări nu au condus la un consens. Discuțiile vor continua în perioada următoare, iar diplomații europeni încearcă să găsească o formulă acceptată de toate statele membre. Noul pachet de măsuri vizează, printre altele, sectorul energetic, transporturile și limitarea veniturilor obținute de Federația Rusă din exporturile de petrol. Unele state au solicitat clarificări privind impactul economic al sancțiunilor asupra propriilor economii, ceea ce a dus la amânarea deciziei finale. Reprezentanții Uniunii Europene afirmă că obiectivul rămâne menținerea presiunii economice asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina și reducerea resurselor financiare utilizate pentru continuarea conflictului. Diplomații europeni spun că negocierile vor continua în zilele următoare, iar noul pachet ar putea fi adoptat imediat ce va exista acordul tuturor statelor membre. Germania se confruntă cu un nou val de caniculă, iar autoritățile au introdus măsuri speciale în mai multe regiuni ale țării. După ce temperaturile foarte ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație și au afectat transportul fluvial pe fluviul Rin. Nivelul scăzut al apei îngreunează circulația navelor de marfă, iar în unele zone încărcătura acestora a fost limitată pentru a evita eșuarea. În paralel, administrațiile locale au impus restricții privind consumul apei potabile și recomandă populației să evite activitățile în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme. Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și în zilele următoare, iar riscul de incendii rămâne ridicat. Specialiștii atrag atenția că frecvența fenomenelor meteorologice extreme este în creștere și recomandă măsuri de adaptare atât pentru populație, cât și pentru sectoarele economice afectate de secetă și temperaturile ridicate. Autoritățile germane monitorizează permanent evoluția situației și sunt pregătite să intervină în zonele în care condițiile meteo pot pune în pericol populația sau infrastructura. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

10-12 minute, n-am plecat mai sus, ci mai departe, să zicem așa, ba, aflăm că avem două, sunt două tabere, în ceea ce privește mașinile.

sunt împotriva evoluției by default. Mă rog, și au zis ei așa, bă, eu electrică nu. Și atunci hai să căutăm o altă soluție. De exemplu, avem BMW și Toyota care au un proiect pilot pentru testarea mașinilor alimentate cu combustibil regenerabil. Constructorul bavarez își unește din nou forțele cu marca japoneză pentru un nou proiect pilot demarat în Europa. Bine, BMW și Toyota au demarat un proiect pilot în Spania, unde vor fi testate aproximativ 20 de mașini alimentate cu combustibil regenerabil. Ne uităm să vedem ce înseamnă asta. Păi, constructorul, noul proiect este realizat în parteneriat cu Bosch și Repsol. Cea din urmă companie petrolieră este singura din Spania care pune la dispoziție un combustibil 100% regenerabil la benzinăriile din această țară. E vorba de un proiect pilot care se va desfășura pe parcursul a 6 luni. Scopul este să dovedească faptul că vehiculele alimentate exclusiv cu combustibil regenerabil pot fi utilizate la scară largă, susținând astfel tranziția Europei către un viitor cu amprentă de carbon neutră. Asta este valabil și, bineînțeles, fezabil pentru mașinile existente deja cu motoare termice. Da? Pentru acest proiect, cele două companii au în vedere trei obiective principale: disponibilitatea combustibilor regenerabili pe piață, pregătirea tehnologiilor pentru urmărire digitală și certificare și demararea operațională a flotelor de vehicule alimentate exclusiv prin combustibil regenerabil. Deci devine foarte complicat și de înțeles, dar mai ales de pus în practică și aici nu înțeleg, deci ca să ne... Da. Mașinile electrice se încarcă bateria, au motor electric și merg. Aici e nevoie de nu știu ce studii, de nu știu ce testări, de nu știu ce dalea. Vin ei și ne explică că ăla de fapt emite, dar nu emite, dar în partea elaltă e... Bă, electric, încarci, panou solar, ai încărcat, merge mașina. Pam, pam. Dar ei nu mai pot controla după aia câți kilometri faci tu și să te taxeze. Nu trebuie să te taxeze. N-aș zice nici abuz. Dar mă rog, datele acestui proiect vor fi adunate și validate de către sistemul digital Fuel Twin, dezvoltat de Bosch. Mașinile implicate în acest proiect vor fi alimentate cu Nexa 95, combustibil 100% regenerabil al celor de la Repsol. Ce face acest proiect să fie unic este faptul că se va desfășura cu modele existente din partea mărcilor BMW, Toyota, Lexus. Scopul proiectului este să demonstreze că noul combustibil sintetic poate fi folosit fără ca vehiculele să fie modificate fundamental și cu ajutorul infrastructurii existente. Cum ar veni Repsol să nu dispară odată cu schimbarea sursei de alimentare pentru mașini. Și este, da, dacă vreți, un deziderat pentru toți marii distribuitori de produse din petrol. Că na, noi aici este ideea. Ei cumva vor să mențină totuși acest control pe care îl au asupra, adică nu știu dacă control neapărat. Suntem dependenți de ei, acest monopol. Da? Odată cu apariția mașinilor electrice și cu a panourilor solare, ce să vezi? Poți să mergi cât vrei tu, când vrei tu, pe unde vrei tu, atâta timp cât ai răbdare să-ți încarce mașina. Noi, timp, cam avem la noi așa în general. Bani, nu prea. Mă rog, 10 și 17 minute, avem în continuare cea mai bună muzică din tot FM-ul pentru voi, rămâi cu noi și de radio la maxim.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

90 și Depeche Mode, Personal Jesus, una din piesele simbol ale trupei Depeche Mode. Așa, am ascultat-o aici într-un remix menit să readucă în actualitate piesele vechi. Uite așa, avem, apropo de actualitate, Administrația Națională de Meteorologie, care ne-a emis frumos o informare meteo valabilă în intervalul astăzi ora 12 până pe 18 iulie ora 22, care vizează un val de căldură, disconfort termic accentuat, caniculă și nopți tropicale. Hete că mai vine o tură, valul de căldură se extinde și se va intensifica treptat în intervalul 16 ora 12, 18 ora 22. Iar disconfortul termic va crește în regiunile vestice, sudice și sudestice. Ia uite ce se uită la noi, mă rog, ne privește, ca să înțelegeți. Așa, unde indicele temperatură omezeală va depăși și va depăși, nu, va atinge și va depăși pragul de critic de 80 de unități, va fi caniculă și joi și vineri în Crișana, Banat, în vestul Olteniei, sâmbătă și în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime 35-37 de grade, în vestul și sudul țării, nopțile tropicale, temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade Celsius. La... avem și cod galben de caniculă, valabil, cum spuneam, până pe 18 iulie la ora 10. Da, județele Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, indicele temperatură umezeală depășește pragul de 80 de unități. În aceste zone, 36-37 de grade Celsius, nopți tropicale cu 20-22 de grade. Mai avem, uite aici, un cod galben de instabilitate atmosferică, adică s-ar putea să și plouă. Și pe lângă temperaturile astea, deci avem două de instabilitate atmosferică, zona montană, Maramureș, estul, sud-estul Transilvaniei, Muntenia, nordul, estul Olteniei și sudul Dobrogei. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni, da, între 1 și 3 cm. Ca și cantități de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-50 de litri pe metru pătrat. Nu vă mai povestesc, trecem la muzică. Cum spuneam, nu? Nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul, prin urmare, nici ce prea aduce cu el. Așa că, ce știm sigur, este următoarea piesă din playlistul nostru, care este tot un remix, dar după o piesă tot așa, după anii 90, vorbim de Pump Up The Jam cu Technotronic. Rămâi cu noi și de radio-ul tare!

comunicat de la ANM, dar pe final de emisiune, în buna noastră, să zicem, obișnuință, avem din nou o consultare cu prognoza meteo pe final de emisiune. Un cod galben de furtuni care ne afectează de mâine, de astăzi, de la ora 12 și până la ora 22, care spune așa că avem perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii cu 50-70 de kilometri și grindine de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 și izolat 30 până la 50 de litri pe metru pătrat. Nu ne speriem că am mai văzut ploi de vară, că asta, despre asta era vorba, așa, doar că trebuie să ne și pregătim pentru treaba asta, adică să nu rămânem chiar așa descoperiți la mila sorții, cum am mai văzut. Da, în altă ordine de idei, scăpăm de asta, avem 32 de grade Celsius astăzi, vineri, 34 de grade, predominant însorit, cu temperatură resimțită de 36 de grade Celsius, sâmbătă 34 cu resimțit 37 și duminică câteva furtuni. O să vedem ce va fi și bineînțeles că ne pregătim pentru orice. Adică mergeți unde aveți de treabă, dar strecurați și o umbrelă în bagaj. 10:52 de minute, atât pentru astăzi la Bună Dimineața Călăraș. Normal că o să vă dau întâlnire și mâine de la ora 8 pe aceeași frecvență și normal că o să fim împreună până la ora 11 și mâine și vom asculta normal cea mai bună muzică în tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. Atât pentru astăzi, ne auzim mâine. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Îmi place, îmi place,

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Take my love!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă spun bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Sper că ziua merge bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dacă sunteți în mașină, la serviciu sau poate vă pregătiți deja de câteva zile de concediu, sper să vă ținem companie în următoarele ore cu informații interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Afară este din nou o zi autentică de vară. Temperaturile ridicate ne amintesc că este bine să avem mereu la îndemână o sticlă cu apă și să profităm de orice petic de umbră atunci când suntem nevoiți să ieșim din casă. Astăzi vom vorbi despre unul dintre cele mai mari festivaluri din România, Electric Castle, care își deschide porțile și transformă Bonțida într-un adevărat oraș al muzicii. Vom descoperi de ce muzica preferată parcă sună mai bine atunci când suntem la volan. Vom merge la Cupa Mondială de Fotbal, unde continuă controversele legate de Argentina. Iar la mijlocul emisiunii ne întâlnim ca în fiecare zi cu rubrica Trafic de Zodii. Mai trece și la Călăraș, unde se fac

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

apare piesa de mai devreme. Și dacă tot suntem în mijlocul verii, nu puteam să nu vorbim despre unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. Astăzi începe Electric Castle, festivalul care în fiecare an transformă domeniul castelului Banffy din Bonțida într-un adevărat oraș. Când spun oraș, nu exagerez deloc. În doar câteva zile apar zone de camping, restaurante, cafenele, scene uriașe, puncte medicale, sisteme de securitate, rețele de alimentare cu energie și apă, spații de relaxare și kilometri întregi de cabluri și echipamente tehnice. Dincolo de concerte, ceea ce impresionează este organizarea. Mii de oameni lucrează luni întregi pentru ca participanții să se bucure de câteva zile în care totul să funcționeze perfect. Electric Castle nu mai este doar un festival de muzică. A devenit un loc unde tehnologia, arta și divertismentul se întâlnesc. Există instalații interactive, zone dedicate jocurilor, cinematograf în aer liber și activități care îi țin ocupați pe participanți de dimineața până noaptea târziu. Festivalul aduce beneficii și comunității locale. Hotelurile și pensiunile sunt ocupate, restaurantele au mai mulți clienți, iar zona se umple de turiști veniți din țară și din străinătate. Este dovada că un festival poate însemna mult mai mult decât muzică. Poate deveni un motor pentru turism și economie și un loc în care oameni din zeci de țări se întâlnesc și creează amintiri împreună. După muzică, rămânem într-o atmosferă relaxată și aflăm de ce melodia preferată parcă sună întotdeauna mai bine atunci când suntem la volan.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sper că v-a plăcut melodia. Și dacă tot ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să răspundem unei întrebări pe care probabil v-ați pus-o și dumneavoastră. De ce aceeași melodie pare să sune mult mai bine atunci când o ascultăm în mașină? Specialiștii spun că există mai multe explicații. În primul rând, în mașină suntem mult mai atenți la ceea ce auzim. Nu avem televizorul pornit, nu ne întrerupe nimeni și de cele mai multe ori muzica devine coloana sonoră a drumului pe care îl parcurgem. Mai există și un aspect psihologic. Dacă ascultăm o melodie într-un moment plăcut, într-o excursie sau într-o vacanță, creierul asociază acea piesă cu starea de bine. De aceea, peste câteva luni, când o vom auzi din nou, ne vom aminti instantaneu de acel drum. Și sistemele audio din mașinile moderne contribuie la această experiență. Producătorii investesc foarte mult în calitatea sunetului, iar unele modele sunt echipate cu instalații audio dezvoltate împreună cu firme renumite din domeniul Hi-Fi. Dar cred că cel mai important ingredient rămâne libertatea. Atunci când conduci pe un drum frumos, geamurile sunt deschise, iar melodia preferată începe exact la momentul potrivit, parcă totul capătă o altă energie. Poate tocmai de aceea fiecare dintre noi are o piesă pe care o ascultă mai tare atunci când pleacă într-o călătorie. Și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascultă acum au deja o melodie preferată pentru drumurile lungi de vară. După muzică, schimbăm registrul și mergem direct la Cupa Mondială de Fotbal, unde o petiție care a depășit 5 milioane de semnături continuă să provoace discuții aprinse în lumea sportului.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Consiliul Județean Călăraș invită publicul la cea de-a doua ediție a Swim for Dreams Open Water Festival, programat în perioada 23-26 iulie pe canalul siderurgic și în portul turistic de Agrement. Evenimentul reunește aproximativ 400 de sportivi din România, Slovenia și Republica Moldova și combină în notul de anduranță cu spectacole, concerte și activități pentru comunitate. Punctul central este provocarea asumată de Alexandru Ioan Nicoară, care va înnota continuu timp de 72 de ore pe același traseu dus-întors zi și noapte. Printre invitații de onoare se numără Martin Strel, cunoscut drept Big River Man, deținător a 5 recorduri Guinness, și Miodrag Radenovici, campion mondial și european la înnot în ape deschise. Festivalul începe joi 23 iulie cu deschiderea oficială și startul maratonului. Vineri este programat un concert Compass, iar sâmbătă vor avea loc probe de 500 de metri, 1500 de metri, 3 și 15 kilometri, urmate de Starry Night Swim și concertul Kilafonic. Duminică la ora 11 se încheie provocarea de 72 de ore, iar programul continuă cu un concurs de kendama, artiști locali, ansambluri folclorice, gala de premiere și un spectacol de artificii. Intrarea este liberă. Evenimentul susține construirea unui centru de vacanță și recuperare pentru familiile copiilor cu dizabilități prin donații de 4 euro lunar realizate prin mesajul ZIDIM la numărul 8864. Județul Călăraș este singurul din România în care numărul salariaților a crescut în ultimul an, într-o perioadă în care piața muncii la nivel național a înregistrat o scădere de peste 60.000 de angajați. Datele Institutului Național de Statistică aferente lunii aprilie 2026 și centralizate într-o analiză economică arată că România avea aproximativ 5.110.000 de salariați, cu 60.100 mai puțin decât în aprilie 2025. Toate celelalte județe, inclusiv municipiul București și principalele centre economice ale țării, au înregistrat reducerea ale numărului de angajați. Excepția este Călărașul, unde efectivul de salariați a crescut cu 393 de persoane, ceea ce reprezintă un avans de 0,79%. Evoluția este importantă pentru un județ care s-a confruntat în ultimii ani cu migrația forței de muncă și cu dificultăți în atragerea investițiilor. Creșterea poate fi asociată cu extinderea unor activități din industrie, agricultură, comerț și servicii. Însă datele statistice nu indică deocamdată care domenii au avut contribuția principală. La nivel național, scăderea numărului de salariați arată o încetinire a pieței muncii pe fondul reducerii activității în unele sectoare și al restructurărilor din mediul privat. Pentru Călăraș, menținerea tendinței pozitive va depinde de apariția unor noi investiții, de calificarea forței de muncă și de capacitatea angajatorilor de a păstra personalul existent. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș își asumă rezultatele slabe obținute la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat și anunță un plan de intervenție pentru școlile și elevii aflați în situații vulnerabile. La bacalaureat, rata finală de promovare în județ este de 63,36%, în creștere față de procentul inițial de 61,3%. La evaluarea națională au fost înscriși 1.799 de elevi, dintre care 1.712 au participat la ambele probe. Un număr de 1114 candidați au obținut medii de cel puțin 5, ceea ce reprezintă 65,07% dintre cei prezenți. Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân ridicate. În mediul urban, 76,87% dintre elevi au obținut medii de minimum 5, în timp ce în mediul rural procentul este de 57,49%. Cea mai dificilă disciplină rămâne matematica, unde procentul notelor de cel puțin 5 este de 72,17% în urban și de numai 51,58% în rural. Pentru anul școlar următor, inspectoratul anunță testări inițiale standardizate, planuri remediale obligatorii în școlile cu rezultate sub media județeană, monitorizarea lunară a progresului și grupe de pregătire adaptate nivelului elevilor. Vor fi urmărite prezența la pregătire, evoluția la testările intermediare și numărul elevilor aflați în risc. Conducerea ISJ afirmă că rezultatele nu pot fi schimbate prin declarații, ci prin intervenție constantă, colaborare cu părinții și responsabilitate la fiecare nivel. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este o țară suverană și nu se lasă intimidată de amenințările venite din partea Rusiei, după informațiile privind intenția Bucureștiului de a produce drone în cooperare cu Ucraina. Șeful statului a făcut declarația la Kiev în cadrul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, unde a fost întrebat cum răspunde România mesajelor transmise de Moscova prin diferite canale. Nicu Șordan spune că Rusia este agresorul în această parte a Europei, iar alianțele din care face parte România au un caracter defensiv. Președintele explică faptul că Ucraina și-a dezvoltat în timpul războiului o capacitate militară și tehnologică importantă, în special în domeniul dronelor și al sistemelor moderne de apărare. Cooperarea cu autoritățile de la Kiev urmărește folosirea acestei experiențe pentru dezvoltarea unor capacități destinate armatei române. Proiectele comune nu sunt prezentate ca acțiuni ofensive, ci ca investiții în apărarea națională și în consolidarea industriei militare. Declarațiile vin într-un context regional tensionat, în care Rusia critică sprijinul oferit Ucrainei de statele europene și transmite avertismente țărilor care participă la proiecte militare comune. România rămâne implicată în formatele NATO ale Uniunii Europene și ale Coaliției de Voință și susține că întărirea apărării este necesară pentru protejarea teritoriului național și pentru descurajarea unor eventuale amenințări. Autoritățile nu au prezentat încă un calendar complet al proiectului privind producția de drone. Adunarea Națională a Franței a aprobat definitiv legea privind dreptul la asistență pentru a muri, care reglementează sinuciderea asistată și, în anumite situații, eutanasia pentru pacienții cu boli grave irreversibile și cu un nivel ridicat de suferință. Proiectul a fost adoptat cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă, după un parcurs parlamentar complicat în care textul a fost susținut de deputați, dar respins în mai multe rânduri de Senatul cu majoritate conservatoare. Legea se aplică numai adulților care suferă de o afecțiune incurabilă, care le pune viața în pericol și care își pot exprima dorința în mod liber și în deplină cunoștință de cauză. Eligibilitatea va fi verificată de un medic după o evaluare colegială a criteriilor medicale și juridice. Pacientul se poate răzgândi în orice moment. Substanța letală va fi administrată în principiu chiar de pacient. În situația în care acesta nu o poate face din motive fizice, procedura poate fi realizată de un medic sau de o asistentă medicală. Textul urmează să fie analizat și de Consiliul Constituțional, după ce premierul francez a exprimat rezerve asupra unor prevederi, inclusiv asupra perioadei de reflecție de numai 2 zile. Franța se alătură astfel unui grup restrâns de state europene care permit în forme diferite și în condiții stricte asistența medicală pentru încheierea vieții. Subiectul continuă să provoace dezbateri puternice între organizațiile medicale, reprezentanții cultelor și susținătorii dreptului pacientului de a decide. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

tare piesă de mai devreme. Dacă până acum am vorbit despre festivaluri și muzică, este momentul să intrăm în lumea sportului, acolo unde nu doar meciurile fac spectacol, ci și ceea ce se întâmplă după fluierul final. Una dintre cele mai discutate povești de la Cupa Mondială din 2026 nu are legătură cu un gol spectaculos sau cu o calificare dramatică. Este vorba despre o petiție online care cere excluderea Argentinei din competiție și care a depășit deja pragul impresionant de 5 milioane de semnături. Totul a pornit după meciul dintre Argentina și Egipt. O parte dintre oficialii și suporterii egipteni au considerat că arbitrajul a favorizat campioana mondială și au contestat mai multe decizii importante luate în timpul jocului. Nemulțumirea s-a răspândit rapid pe internet, iar în foarte scurt timp a apărut o petiție prin care inițiatorii solicită ca FIFA să analizeze situația și să ia măsuri împotriva Argentinei. Faptul că peste 5 milioane de oameni au ales să semneze această petiție arată cât de mare este impactul pe care îl are astăzi un campionat mondial și cât de repede pot circula opiniile în mediul online. Dar este foarte important să facem o precizare. O petiție online nu poate schimba rezultatul unui meci și nici nu poate elimina o echipă din competiție. Până în acest moment, FIFA nu a anunțat deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva Argentinei, iar rezultatele de pe teren rămân valabile. Chiar și așa, subiectul continuă să fie intens dezbătut, iar reacțiile demonstrează încă o dată cât de pasional este trăit fotbalul în toate colțurile lumii. Și poate că acesta este farmecul sportului. Nu se termină odată cu ultimul fluier al arbitrului. Discuțiile continuă, opiniile sunt împărțite, iar fiecare suporter își apără echipa favorită cu aceeași pasiune. Facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodie vine rubrica pe care mulți dintre dumneavoastră o așteaptă în fiecare zi. Urmează Trafic de Zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Focescă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

sper că v-a plăcut melodia. Pentru că astăzi am vorbit despre Electric Castle, m-am gândit că ar fi momentul perfect să vedem cum se comportă fiecare zodie atunci când ajunge la un festival de vară. A început trafic de zodii. Berbecul intră pe poartă și după 5 minute știe deja unde sunt scenele, zona de mâncare și locul din care se vede cel mai bine concertul. Are energie pentru 3 zile din prima seară. Taurul merge direct spre zona cu preparate culinare. Ascultă muzica cu mare plăcere, dar este convins că un festival bun trebuie să aibă și ceva bun în farfurie. Gemenii reușesc performanța de a vedea câte puțin din toate concertele. Îi găsești peste tot și până se termină festivalul, au deja o listă nouă de prieteni. Racul vine cu gașca și are grijă ca nimeni să nu rămână în urmă. El este omul care întreabă din 10 în 10 minute. Toată lumea este bine? Mai vrea cineva apă? Leul știe exact unde este lumina perfectă pentru fotografie. Dacă imaginea de la festival a ieșit spectaculos, deja jumătate din distracție este rezolvată. Fecioara și-a făcut programul dinainte. Știe la ce oră începe fiecare concert, pe unde se ajunge mai repede și unde sunt punctele de informare. Balanța schimbă scena de 3 ori până se hotărăște unde îi place mai mult atmosfera. Dar până la urmă reușește să se bucure de fiecare moment. Scorpionul dispare din când în când și revine exact când începe concertul cel mai așteptat. Nimeni nu știe unde a fost, dar pare foarte mulțumit. Săgetătorul spune de dimineață că merge doar câteva ore. La miezul nopții încă dansează și este primul care propune să mai rămână. Capricornul verifică de 2 ori dacă are biletele, actele, bateria externă și încărcătorul. După aceea se relaxează și se bucură de muzică. Vărsătorul caută întotdeauna instalațiile interactive și tehnologiile noi. Pentru el, festivalul înseamnă mai mult decât concerte. Peștii spun că merg doar pentru un artist. Până la final, descoperă încă 5 trupe noi și pleacă acasă cu o listă întreagă de melodii preferate. Indiferent de zodie, important este să plecați acasă cu amintiri frumoase, cu oameni noi în lista de prieteni și cu povești pe care să le spuneți mult timp după ce festivalul s-a încheiat. Acesta a fost trafic de zodii. După muzică, revenim acasă, la Călăraș, unde se fac ultimele pregătiri pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive ale verii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: tare piesa de mai devreme. Rămânem în atmosfera verii, dar ne întoarcem acum acasă, la Călăraș, unde mai este foarte puțin până la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive organizate în această vară. În perioada 23-26 iulie va avea loc cea de-a doua ediție Swim for Dreams Open Water Festival, un eveniment care aduce împreună sportivi, voluntari și iubitori ai notului în ape deschise din mai multe țări. Punctul central al festivalului va fi provocarea lui Alexandru Ioan Nicoară, care și-a propus să înoate fără întrerupere timp de 72 de ore pe canalul siderurgic din Călăraș. Da, ați auzit bine. 3 zile și 3 nopți în apă, într-un test extraordinar de rezistență fizică și psihică. Pe lângă această provocare impresionantă, festivalul include curse dedicate sportivilor amatori și profesioniști, demonstrații și activități pentru public, transformând zona într-un adevărat centru al sportului în aer liber. Evenimentul are și o componentă caritabilă, ceea ce îl face cu atât mai special. Nu este doar o competiție, ci și un mod prin care sportul poate aduce oamenii împreună pentru o cauză frumoasă. În ultimii ani, Călărașul începe să fie tot mai prezent pe harta competițiilor sportive importante, iar astfel de evenimente contribuie atât la promovarea orașului, cât și la dezvoltarea turismului local. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră vor ajunge măcar pentru câteva ore să urmărească această provocare impresionantă și să îi încurajeze pe participanți. Ne întoarcem imediat după muzică și vă spun de ce aproape toate avioanele din lume au geamuri rotunde. Răspunsul este mult mai interesant decât pare la prima vedere.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, lansează o nouă serie de întâlniri directe cu locuitorii orașului, în cadrul unei campanii prin care își propune să discute față în față cu cetățenii despre problemele din fiecare cartier. Edilul spune că întâlnirile vor avea loc în teren, acolo unde oamenii pot semnala situațiile care îi preocupă și pot propune soluții pentru dezvoltarea comunității. Printre temele vizate se numără modernizarea infrastructurii, starea drumurilor, iluminatul public, spațiile verzi, locurile de joacă și servicii publice. Potrivit primarului, dialogul direct cu cetățenii este cea mai eficientă metodă de a identifica prioritățile reale ale comunității și de a stabili ordinea investițiilor. Administrația locală susține că astfel de întâlniri vor deveni periodice și vor completa sesizările transmise prin platformele online sau prin registratura primăriei. Cetățenii sunt invitați să participe și să prezinte problemele pe care le întâmpină în cartierele în care locuiesc. Reprezentanții primăriei afirmă că obiectivul este creșterea transparenței și implicarea locuitorilor în procesul decizional, astfel încât proiectele administrației locale să răspundă cât mai bine nevoilor comunității și să contribuie la dezvoltarea municipiului Oltenița. Tânărul Gabriel Penu va reprezenta județul Călăraș la Romanian Youth Conference 2026. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor implicați în educație, voluntariat și proiecte civice din România. Conferința reunește participanți din întreaga țară și oferă un cadru pentru schimbul de experiență, dezbaterea politicilor de tineret și dezvoltarea unor proiecte care pot fi implementate în comunitățile locale. Participarea lui Gabriel Penu reprezintă o oportunitate de promovare a inițiativelor dezvoltate în județul Călăraș și de stabilirea unor parteneriate cu organizații și instituții din alte regiuni ale țării. Organizatorii evenimentului urmăresc implicarea tinerilor în procesul decizional și dezvoltarea competențelor de leadership, comunicare și management de proiect. Reprezentanții județului consideră că participarea la astfel de conferințe contribuie la dezvoltarea unei noi generații de lideri locali și oferă posibilitatea de a aduce în comunitate exemple de bune practici și proiecte care și-au demonstrat eficiența în alte zone ale României. Conferința include ateliere tematice, dezbateri și sesiuni de lucru dedicate politicilor publice pentru tineret. Municipiul Călăraș se pregătește pentru Danube Summer 3x3, competiție care va avea loc în perioada 18-19 iulie și care va transforma centrul orașului într-un spațiu dedicat basketului, muzicii și activităților pentru toate vârstele. Organizatorii anunță că înscrierile sunt în ultimele zile, iar echipe din mai multe județe și-au confirmat deja participarea. Turneul este destinat mai multor categorii de vârstă și face parte din seria competițiilor de basket 3x3 organizate la nivel național. Pe lângă meciurile oficiale, programul va include demonstrații sportive, concursuri pentru spectatori și momente artistice într-o atmosferă de festival. Evenimentul urmărește promovarea sportului de masă și încurajarea practicării basketului în rândul copiilor și tinerilor. Organizatorii estimează că sute de sportivi și spectatori vor participa pe parcursul celor două zile, iar accesul publicului va fi gratuit. Autoritățile locale susțin că astfel de competiții contribuie la promovarea municipiului Călăraș și la dezvoltarea unui calendar sportiv atractiv pe perioada verii. Statele membre ale Uniunii Europene au amânat adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce negocierile dintre ambasadorii celor 27 de țări nu au condus la un consens. Discuțiile vor continua în perioada următoare, iar diplomații europeni încearcă să găsească o formulă acceptată de toate statele membre. Noul pachet de măsuri vizează, printre altele, sectorul energetic, transporturile și limitarea veniturilor obținute de Federația Rusă din exporturile de petrol. Unele state au solicitat clarificări privind impactul economic al sancțiunilor asupra propriilor economii, ceea ce a dus la amânarea deciziei finale. Reprezentanții Uniunii Europene afirmă că obiectivul rămâne menținerea presiunii economice asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina și reducerea resurselor financiare utilizate pentru continuarea conflictului. Diplomații europeni spun că negocierile vor continua în zilele următoare, iar noul pachet ar putea fi adoptat imediat ce va exista acordul tuturor statelor membre. Germania se confruntă cu un nou val de caniculă, iar autoritățile au introdus măsuri speciale în mai multe regiuni ale țării. După ce temperaturile foarte ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație și au afectat transportul fluvial pe fluviul Rin. Nivelul scăzut al apei îngreunează circulația navelor de marfă, iar în unele zone încărcătura acestora a fost limitată pentru a evita eșuarea. În paralel, administrațiile locale au impus restricții privind consumul apei potabile și recomandă populației să evite activitățile în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme. Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și în zilele următoare, iar riscul de incendii rămâne ridicat. Specialiștii atrag atenția că frecvența fenomenelor meteorologice extreme este în creștere și recomandă măsuri de adaptare atât pentru populație, cât și pentru sectoarele economice afectate de secetă și temperaturile ridicate. Autoritățile germane monitorizează permanent evoluția situației și sunt pregătite să intervină în zonele în care condițiile meteo pot pune în pericol populația sau infrastructura. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

Sper că v-a plăcut melodia. Și acum o curiozitate, care sunt convinsă i-a trecut prin minte oricui a zburat măcar odată cu avionul. V-ați întrebat vreodată de ce toate ferestrele avioanelor sunt rotunde sau au colțurile puternic rotunjite? La prima vedere, pare doar o alegere de design. În realitate, forma lor are legătură directă cu siguranța zborului. La începuturile aviației comerciale, existau avioane cu ferestre aproape pătrate. În anii 50, după câteva accidente grave, inginerii au descoperit că tocmai colțurile ascuțite reprezentau o problemă. La altitudini de 10 sau 11 km, diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul avionului este uriașă. În colțurile drepte se concentrau forțe foarte mari, iar în timp puteau apărea fisuri în structura fuselajului. Soluția a fost una aparent simplă, dar extrem de eficientă. Ferestrele au devenit rotunde sau ovale, iar presiunea se distribuie uniform pe întreaga suprafață. Este același principiu folosit și în multe alte domenii ale ingineriei. Atunci când elimini colțurile ascuțite, reduci punctele în care materialul este cel mai solicitat. Mai există un detaliu interesant. Dacă vă uitați atent la geamul unui avion, veți observa o mică gaură într-unul dintre straturi. Nu este un defect. Ea ajută la egalizarea presiunii dintre panourile geamului și împiedică apariția condensului. Așa că data viitoare, când veți privi norii de la 10.000 de metri altitudine, veți ști că forma acelei ferestre nu este aleasă întâmplător. Este rezultatul unor lecții importante învățate de industria aeronautică și al unei preocupări permanente pentru siguranța pasagerilor. După muzică, vorbim despre un mod de a călători care câștigă tot mai mulți adepți. Se numește slow travel și poate schimba complet felul în care privim vacanțele.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

City. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Tare piesa de mai devreme. Dacă vă pregătiți concediul de vară, poate merită să aflați că în ultimii ani a apărut un nou mod de a călători. Iar tot mai mulți oameni spun că nu s-ar mai întoarce la stilul vechi. Se numește slow travel. Pe scurt, în loc să alergi dintr-un oraș în altul și să încerci să vezi cât mai multe obiective în câteva zile, alegi o singură destinație și îi descoperi cu adevărat farmecul. Petreci mai mult timp în același loc, intri într-o cafenea unde merg localnicii, te plimbi fără grabă pe străduțe, vizitezi piețele, vorbești cu oamenii și te bucuri de atmosfera locului. Specialiștii din turism spun că acest tip de vacanță reduce stresul și îi ajută pe turiști să simtă că au fost cu adevărat într-un loc, nu doar că au bifat o fotografie pentru album. Este și un mod mai prietenos cu mediul. Mai puține deplasări înseamnă mai puțin combustibil consumat și mai puțină aglomerație în zonele turistice. Cred că fiecare dintre noi a avut măcar o vacanță în care programul era atât de încărcat încât la întoarcere avea nevoie de încă două zile de odihnă. Poate tocmai de aceea conceptul de slow travel începe să fie tot mai apreciat. Ne amintește că vacanța nu este o cursă contra cronometru. Uneori, cea mai frumoasă amintire nu este monumentul celebru pe care l-ai fotografiat, ci cafeaua băută într-o piață liniștită sau discuția cu un localnic care ți-a recomandat un loc pe care nu îl găsești în niciun ghid turistic. Poate că vara aceasta merită să încercăm și noi să călătorim puțin mai încet și să ne bucurăm mai mult de fiecare moment. După muzică, revenim pentru ultimele minute ale ediției de astăzi.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că printre melodiile preferate ați descoperit și câteva povești care v-au făcut ziua mai frumoasă. Astăzi am vorbit despre Electric Castle și despre orașul care prinde viață la Bonțida. Am descoperit de ce muzica parcă sună mai bine atunci când suntem la volan și am discutat despre una dintre cele mai controversate povești de la Cupa Mondială, petiția care a strâns peste 5 milioane de semnături împotriva Argentinei. Ne-am întâlnit, bineînțeles, și cu Trafic de Zodii, apoi am revenit acasă, la Călăraș, unde se fac ultimele pregătiri pentru Swim for Dreams, un eveniment care promite să aducă sportivi și spectatori din mai multe țări. Am aflat de ce ferestrele avioanelor sunt rotunde și am descoperit că uneori cele mai frumoase vacanțe sunt cele în care nu ne grăbim nicăieri. Dacă urmează să plecați la drum în această după-amiază, vă doresc trafic ușor, răbdare și multă atenție. Iar dacă încă sunteți la serviciu, sper ca muzica și poveștile noastre să vă fi făcut ziua puțin mai plăcută. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales Radio Voces Campii. Ne reauzim mâine, tot după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de zi. Până atunci, aveți grijă de voi și bucurați-vă de fiecare zi de vară.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Somni Wakit.

te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campi 101,1 FM. Hey, oh, feel the night, feel the pulse.

0: never stops.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: I like I'm one again.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: FM.
1: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampi.ro. Please, man, pretty please with a cherry on top, game.

0: Voces Campi.
1: E adesso

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.